o mametse pene monate nate mono hle ke Black Diamonds bana ba tsheditse jwalo kona mona Malume Vector ba o tla pene monate nate mono ke ukwisisang ke e ratang ba re dumelang ya bantle man ya bantle nnete ya sala metsotso ke leshome le metso e mmedi jwale pele o hora ena ya borobedi.